Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Привіт, здається, я скучив. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті на спиці.
0: Перець FM. Радіо номер 1.

0: На Перець ФМ усе про все. Експерти розповіли, як правильно поливати кімнатні рослини в опалювальний сезон. Спочатку радять упустити палець у ґрунт на глибину 2-3 сантиметрів. Якщо земля трохи волога, значить рослина отримує достатню кількість води. Занадто сухий або вологий ґрунт означає, що проблема існує. Також з'ясувати, чи все добре з рослиною, допоможуть листя. Якщо вони жовтіють, значить полив потрібно обмежити, а якщо з'являються коричневі кінчики, що засохли, навпаки, рослина вимагає більш частого і рясного поливу. Обов'язково потрібно протирати листочки від пилу, адже він заважає фотосинтезу. Також не слід ставити кімнатні рослини надто близько до опалювальних приладів, інакше квітка швидко висихатиме. А тепер розповім, як доглядати за в'язаними речами, щоб вони прослужили довше. Особливу увагу треба звернути на склад вашої речі. Якщо йдеться про особливо делікатні види пряжі, такі речі потрібно прати господарським милом, натертим на терці, або ж дитячим порошком. А ще, аби довше зберегти природну м'якість вовни, під час прання додавайте до в'язаних речей краплю гліцерину. Це допоможе волокнам залишатися шовковистими та пухнастими.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Зараз розповім про три перевірені способи, як перевірити яйце на свіжість. Отже, покладіть яйце у високу склянку або будь-яку іншу ємність із водою. Свіже яйце залишиться на дні. Другий спосіб – це перевірка свіжості яйця на вигляд білка. У свіжого яйця він буде трохи прозорим та липким. Якщо білок рідкий і прозорий, яйце не свіже. Також продукт можна перевірити, якщо піднести його до джерела світла та подивитися всередину. Свіже яйце добре пропускатиме світло, і якби ви не повертали його, жовток завжди буде в центрі. А зараз дізнаємось, як ефективно побороти неприємні запахи у холодильнику без застосування хімічних засобів. Отож, візьміть 250 мл води, додайте 2 столові ложки харчової соди, 1 столову ложку лимонної кислоти та 3 столові ложки яблучного оцту. Перемішайте все і відправте рідину у пульверизатор. Звільніть холодильник від продуктів та ретельно побризкайте. Залиште на 15 хвилин. Після цього протріть поверхню холодильника губкою та забудьте мінімум на місяць про неприємні запахи. Далі розповім, як відлякати комарів, якщо немає фумігатора. Простий лайфхак. Необхідно наповнити склянку або будь-яку іншу ємність оцтом та поставити її на поверхню, в будинку або на природі. Запах, що виділяє оцет, відлякує комарів. Ще один варіант. Комарі та москіти не переносять запаху евкаліпту. Тому змішаємо 1/3 склянки оцту з 1/3 склянки спирту та 10 краплями ефірної олії евкаліпту. Переливаємо суміш в пульверизатор і періодично розпорошуємо в будинку або на вулиці. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Солоха, кохай, диви.

0: такий смішний, на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій, на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знов?
1: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та

0: світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик, вітаю. Підтримка від Нідерландів. Від країни у 5 областей України надійшло 97 тонн енергетичного обладнання. А саме до Київської, Вінницької, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Йдеться про генератори, трансформаторну оливу та інше обладнання. Це допоможе енергетикам краще підготуватися до зимового періоду. КНДР випробувала нову гіперзвукову ракету. Під час тесту вона пролетіла 908 кілометрів, піднялася на висоту 35,8 кілометри і розвинула швидкість близько 7,3 макса. Північна Корея також вдосконалює балістичні КН-23, випробовуючи їх на незвично високих траєкторіях. Експерти вважають, що так ракети можуть намагатися зробити складнішими для перехоплення системи ППО, зокрема «Петріот». До слова, США, Японія та Південна Корея заявили про намір повністю позбавити Північну Корею ядерної зброї та фінансування ракет. Курс гривні. Долар офіційно подорожчав на 8 копійок, євро подешевшав на 3 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на середу 23 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 78 копійок, 1 євро – 51 гривня 33 копійки. Українська тенісистка на весь світ згадала про Олешки. Олександра Олійникова після перемоги над американкою Вівіан Вольф у першому колі WTA 500 у Сінгапурі закликала глядачів звернути увагу на ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Далі цитую. «Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне. Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Це місто зараз тимчасово під окупацією, і там гуманітарна катастрофа». Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуторець FM.
1: Народна прикмета. Батьки радіють закінченню навчального року, більше, ніж діти, я вам скажу.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь – це коли погода дає тобі привід узяти з собою весь гардероб. Зараз спробуємо скоротити список. Сьогодні, в середу, 23 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощами, 12-14 тепла в день. На сході хмарно, дощитиме, 18 з плюсом. На півдні хмарно з проясненням, без опадів, 18-20 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 11-13 з позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме, 15-17 тепла. У нашому Криму хмарно з дощами, плюс 18. У Києві сьогодні хмарна погода, можливі дощі. Температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, хороші пісні сезон не потрібен. Тож лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на годиночку. Я вітаю вас з настанням нового дня. Ранкове шоу «Підзарядка» розпочинається. І сьогодні 23 вересня, середа. Хтось рахує дні до вихідних, хтось до дня народження або до Нового року. А от я рахую дні до появи в цій студії моєї другої кумусі, співведучої ранкового шоу «Підзарядка» Марини Клим. Вже в наступний понеділок Марина з'явиться в цій студії. Ну а поки в сольному плаванні я, Саня

0: Димов, радий вас вітати. Сьогодні день осіннього рівнодення, і це не лише початок астрономічної осені, а ще й магічний час для оновлення домівки. Тож, як підготувати житло та закликати удачу на свій бік? От ми тут в ранковому шоу «Підзарядка» зібрали поради від етнографів, астрологів та практиків біоенергетики. А вибір залишається за вами, вірити чи ні. Тож, звільніть місце для нових можливостей, енергія достатку не затримується там, де панує хаос. Зробіть вологе прибирання, позбудьтесь акумульованого непотребу. От, наприклад, тріснутого посуду, зламаних речей. Віддайте непотрібний одяг або речі, якими не користуєтеся понад рік. А на стіл викладіть в центральну вазу, наприклад, яблучка, горішки, невеликий гарбузик. Це активує енергію ситості та матеріальної стабільності. Я от, наприклад, не зовсім над цим замислювався, а от тепер задумався. Починаємо ранкове шоу «Підзарядка» з випуску новин.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Головні заяви президента України за підсумками зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН. Україна пропонує взаємно не атакувати енергетичну інфраструктуру. США передадуть цю пропозицію Росії. Зимовий пакет перехоплювачів «Петріот». США розуміють обсяг потреб України. Київ також працюватиме з іншими країнами, зокрема на Близькому Сході. Запуск виробництва систем «Петріот» в Україні. На це може потребуватися близько року-півтора. Залучення Китаю до мирного процесу. Зеленський сказав Трампу, що Сі Цзіньпінь має вплив на Путіна. Жодного одностороннього припинення вогню. США не просили Україну припиняти удари по Росії в односторонньому порядку. Перспективи двох- і трьохсторонніх перемовин з Путіним. Зеленський готовий до перемовин з російським диктатором, однак не бачить сигналів з боку Кремля. Зняття санкцій з двох російських олігархів. За словами Зеленського, Росія й надалі намагатиметься обходити обмеження через суди, законодавство, бізнес та інші механізми. Нічна атака українських міст. Російська Федерація скинула на Ізюм 8 кабів. Щонайменше 7 людей постраждали, серед них дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, зникло світло. Також Росія вдарила по торговому центру у Запоріжжі. Поранені 2 людей. Ще один удар забрав життя чоловіка в Кушугумі. А на Полтавщині безпілотник вдарив по приватному промисловому підприємству. У Києві дрон влучив у склад, а уламки впали між житловими будинками. Також спалахнула пожежа на території транспортного підприємства. Деяким пенсіонерам доплачуватимуть до 570 гривень щомісяця. Розмір такої доплати залежить від віку одержувача. Пенсіонерам віком від 70 до 74 років включно можуть нарахувати до 300 гривень. Громадянам від 75 до 79 років – до 456 гривень. А тим, кому виповнилося 80 років і більше – до 570 гривень. Водночас вікова надбавка виплачується не всім автоматично. Право на неї мають лише ті пенсіонери, чий загальний розмір щомісячної пенсійної виплати не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Українка Таню Муїньо стала режисеркою рекламного ролика нового iPhone. Над рекламою також працювали український оператор Микита Кузьменко та танцівниця Катерина Бишева, а до зйомок долучили танцівників із Японії та Франції. Раніше кліпмейкерка, дизайнерка та фотографка Таню режисувала кліпи для Леді Гаги, Дуа Ліпи, Карді Бі, The Weeknd, Дженніфер Лопес, BTS та інших світових артистів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець ФМ.
4: Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо ви купили новий наворучений смартфон і використовуєте в ньому лише месенджери та камеру, не переймайтеся, що переплатили за потужність. Ви просто купили собі відчуття потенційної могутності. Ви знаєте, що якби захотіли, то могли б змонтувати на ньому фільм для Голлівуду. Але ви як людина скромна, то вам достатньо фотографувати кота в 4К.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Наперед тебе. Коли ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів.

0: Хвилинець FM.
1: 8:15. Вітаю вас, доброго ранку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс-2026». Сьогодні день осіннього рівнодення. Сонце переходить у знак Терезів, і від цього дня починається астрономічна осінь. Це особлива точка року, коли день і ніч зрівнялися за тривалістю. У природі починається поступовий перехід від активного літнього періоду до більш спокійного осіннього. Енергетично рівнодення – це час балансу та переосмислення. Добре подумати про те, що у вашому житті потребує рівноваги, від чого варто відмовитися, а що навпаки потребує більше уваги. Можна підбити підсумки літа та визначити орієнтири на наступний сезон. Сьогодні загалом краще не перевантажувати себе, займатися звичними справами, завершувати розпочати, відпочивати та прислухатися до себе. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Біромакс», а далі інформація на правах реклами. Друзі, вже знаєте, що склади «Біромакс» зібе знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості Зібі і «Біромакс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Біромакс».

0: Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: А 8:26 на нашому студійному годиночку. Прокидайтеся, налаштовуйтеся на новий день. І от що коїться в Дніпрі. Там, в самому центрі міста, завівся ходячий бродячий кущ. Якийсь місцевий геній пранку вирішив, що звичайне життя дніпрян – це нудно. Він роздобув максимально реалістичний костюм маскувальної трави. Ну, от такий, знаєте, волохатий костюм лішого. Став посеред тротуару, просто замер. Ну, і стоїть собі декоративне озелення міста, нікого не чіпає. Пташки співають, люди йдуть у своїх справах, заліплені, як завжди, в телефоні. І тут повз цей декоративний кущ проходить чергова жертва. Так би мовити, у цей момент кущ раптово робить крок назустріч і каже такий «Бу». Реакції людей – це окремий вид мистецтва, це можна побачити на відео. Хтось підстрибнув на метр угору разом із кавою. Дівчата верещали так, що на сусідніх вулицях голуби злітали. Хлопці, які намагались тримати серйозне обличчя, спочатку відскакували, а потім починали історично сміятися. Ну і найкумедніше, що дехто після переляку залишився поруч, аби подивитися, як цей кущ полює на наступних перехожих. В результаті навколо пранкера зібрався цілий натовп глядачів, які просто, ну, помирали, так би мовити, від сміху. І от найголовніше, що все ж таки у таких от наших з вами буденностях от такий момент став кумедним і підняв навколишнім людям настрій. З чим ми і займаємося? Підтримуємо один одного в цей час і саме готуємося до хороших подій, які стануться у вас сьогодні. Наперед
1: тебе! Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, за даними Українського гідрометцентру, 23 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На лівобережжі країни прогнозують значні дощі та з грозами. Нарешті території місцями короткочасні дощі. Температурні показники в день – 13-18, в Карпатах – 7-12. В Києві сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями ближче до вечора, місцями короткочасний дощ, аналогічно ближче до вечора. Температура в день близько 15. Зараз у столиці сонячна погода і температура за нашими вікнами плюс 9.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

А 8 година 46 хвилини. Вітаю вас, доброго раночку. От вам, так би мовити, такий цікавий факт до сніданочку в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Чи знали ви, на честь кого назвали саме батончик «Снікерс»? Виявляється, це на честь ім'я коня. Творець компанії Френк Марс довго був бідним кондитером, але потім він придумав батончик «Мілкі Уей» і нереально в той час розбагатів. На радощах він купив величезну ферму і почав розводити елітних скакунів. У його другої дружини був найулюбленіший расовий кінь. Його звали саме Снікерс. Якраз перед тим, як запустити в продаж новий шоколадний батончик з арахісом, цей кінь помер. І подружжя так сумувало, що вирішило назвати цукерку на його честь. У Британії це слово здалося дуже дивним. Тому там аж до 1990 року саме Снікерс продавався під назвою «Марафон». Факт, про який я, наприклад, навіть не очікував дізнатися. Залишайтеся з нами, відкриваємо багато всього цікавого. Ну, принаймні, намагаємося оце спрокинутися, трішечки себе розштурхати для того, щоб сьогодні сталися найкращі події в вашому житті. Залишайтеся на хвилі перед FM, залишайтеся з підзарядкою. 8 година 47 хвилина, не запізнюйтесь.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, щоранку їм бутерброди з ікрою і думаю, все ж таки життя вдалося. Наступного року посаджу ще більше кабачків.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: 8 година 55 хвилина і такий екскурс в музичну історію в ранковому шоу «Підзарядка» від мене. От я впевнений, що всі пам'ятають пісню «Токсік» Брітні Спірс, і саме ця пісня стала таким культовим хітом в 90-х і принесла Брітні першу премію «Греммі». Впевнений, що пам'ятаєте, але мало хто знає, що спочатку ця пісня створювалася зовсім не для Брітні. Трек спочатку пропонували Джанет Джексон і Кайлі Міноук, але от обидві співачки відмовилися від нього, про що австралійська поп-діва Міноук згодом шкодувала. Ну, логічно, могла б вона отримати, можливо, Греммі. «Токсік» увійшов до альбому «In the Zone» Брітні Спірс 2003 року і завоював світову популярність. Очолив багато чартів і прославився завдяки яскравому кліпу. От і зараз навіть важко уявити «Токсік» у виконанні іншого артиста. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Цікавий музичний факт,

105.5 FM. Радіо Незалежної України. Але чи гарно так? Гарно так. Суми 102.6. Сонце, нове ранце. Сонце, see me in all. Ромне 107.3.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. У Самарі знову спалахнув Куйбишевський НПЗ, який атакували минулої ночі. Про нову пожежу на території знову повідомляють у Сінтпабліки. Чи пов'язано займання з новою атакою, поки що невідомо. Також моніторингові канали повідомляють про активний обстріл тимчасово окупованого Луганська та Станиці Луганської. Експорт агропродукції з портів Великої Одеси повністю зупинився. Максимальна спроможність альтернативних логістичних шляхів дозволяє перекрити лише половину експортних потреб держави. Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, наразі основне навантаження лягло на залізницю – близько 45%, та річковий коридор через Дунай – теж 45%. Проте ці маршрути вже наближаються до своєї межі. Будь-які спроби розширити наземну логістику понад цей ліміт призведуть до здорожчання транспортування, що зробить продаж врожаю за кордон економічно невигідним, зазначив політик. На Херсонщині антидроновими сітками закрили близько 270 кілометрів доріг. Вони захищають маршрути, якими щодня рухаються цивільні, комунальники, медики, рятувальники та інші служби. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін запевнив, що роботи тривають безперервно. Поступово закривають сітками нові ділянки доріг, щоб зменшити загрозу від російських дронів. В Україні створили загородження «Чагарник». Українське конструкторське бюро «Логіка» розробило автоматизоване інженерне загородження для протидії FPV-дронам з оптоволоконним керуванням. Система реагує на загрозу протягом однієї секунди, а заявлена ймовірність обриву оптоволокна після контакту становить щонайменше 95%. Один комплект захищає до 100 кілометрів. Загородження «Чагарник» призначений для захисту вогневих позицій, командних пунктів, місць розміщення військових та критичної інфраструктури. Розробники також передбачають його використання для захисту енергетичних, промислових і логістичних об'єктів у прифронтових районах. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Наперед тебе.
3: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.
4: Поки ми тут з вами офіційно перейшли в фазу осені, бо вчора офіційно завершилася, так би мовити, літня пора, як виявилося, змістилося. І ми от з вами чекаємо на настання бабиного літа на горі Піп-Іван. Там щось ця гора вирішила, що вересень – це найкращий час для першого снігу. Гори вже вдягли, так би мовити, зимові шапки. Тож плануйте похід максимально відповідально, якщо зібралися найближчого вікенду в гори. І про це поінформували саме на сторінці гірських рятувальників Прикарпаття. Там класно підписали так повідомлення про це. І, звісно, фото свіжі у снігу гори Піп-Іван. Гори вміють дивувати. На вершині Піп-Іван вже справжня зимова казка, хоча на календарі і в долинах тільки початок золотої осені. Цей сніг – лише перша тимчасова репетиція зими. Осінній сезон у самому розпалі, тож не відкладайте походи. Гори зараз неймовірно контрастні і прекрасні, написали на сторінці такого притулку Смотрич. Ну, можна позаздрити тим, хто, так би мовити, першим відчує цей цікавий сніг сезону на горі Піп-Іван, хоча я особисто проти цього. Так, давайте, бабине літо, приходь до нас. Дуже хочеться ним насолодитися. Якісь такі приємні маленькі радощі із самого ранку. Залишайтесь з нами, це ранкове шоу «Підзарядка».
3: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви зібралися на пробіжку, але раптом пішов дощ, сприймайте це як знак від Всесвіту. Всесвіт піклується про ваші суглоби і не хоче, щоб ви намокли. Бути в гармонії з природою – це означає вчасно зрозуміти, що природа сьогодні теж хоче полежати на дивані. Не сперечайтеся з космосом, він старший.

0: Вмикай ранковий настрій. Підзарядка.
1: Доброго раночку, я вас вітаю на нашому годиннику 9.14. І от цікавий знайшов факт. Коли ти свідомо фокусуєшся на хорошому в своєму житті, твій мозок буквально перебудовується. Цей процес називається нейропластичність. Формуються і посилюються нейронні зв'язки, пов'язані з позитивними емоціями. І як виявилося, регулярна увага до хорошого працює як тренування. Ти буквально навчаєш мозок помічати більше позитиву. Це не просто така гарна ідея. Ну, наприклад, дослідження показало, лише 8 тижнів практики усвідомленості призводить до вимірюваних змін у мозку. Збільшується щільність сірої речовини в ділянках, пов'язаних з навчанням, пам'яттю і навіть емоційною регуляцією. А що це от на практиці може означати? Мозок наш, він постійно змінюється під впливом думок і досвіду, і коли от саме ми зосереджуємося на чомусь хорошому, постійно на хорошому, зміцнюються нейронні зв'язки, пов'язані з відчуттями безпеки і задоволення. І практики вдячності і усвідомлення допомагають закріпити цей стан. З часом позитив стає більш автоматичним, так би мовити. Ну, але ж це і працює в зворотній бік. Якщо постійно зациклюватися на негативі, мозок підсилує саме ці патерни. Ти починаєш швидше помічати проблеми, тривогу, це стає звичним режимом, і от часом фокус на хорошому реально змінює сприйняття, коли ти найчастіше бачиш рішення, а не лише складнощі. Це не про ігнорування реальності, це про вибір, куди спрямовувати свою увагу. І це саме той вибір, який формує стан щодня. От на цьому наголошую я особисто, що максимум шукаємо оці от якісь позитивчики, якісь моменти радощів, побалувати себе. От цукерочкою можна, наприклад, зараз під кавусю або ж чай, що ви полюбляєте зранку випити. Це покращує наш настрій, додає наснаги і, звісно, продуктивності, якої сьогодні так і треба зробити у середу. Бо середа – це вже ж екватор робочого тижня. І ще, знаєте, от таких от позитивних моментів з ваших сімейних історій ми додамо за 10 хвилин в ранковому шоу «Підзарядка».
0: Підзарядка! Прокинувся? Підзаряджайся!

0: Реклама на Перець ФМ. Грузія, Україна – тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Бабл Бані. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ой, неймовірна мить, така добра, тепла і світла. В цій порі у нас розпочинається в ранковому шоу «Підзарядка» із вашими сімейними історіями та навіть дитячими спогадами, як у нашої слухачки пани Тетяни. Що вона нам написала? З дитинства пам'ятаю. Мама просила купити хліб після школи. До тому я принесла половинку. Решту з'їла по дорозі. Ну, дуже вже хліб був смачний. Взагалі, в моєму дитинстві не було телефонів мобільних, був тетріс, приставка і вулиця до вечора. Коли мама кликала додому і стояла з лозиною, це був сигнал, що пригоди на сьогодні закінчилися. Дякуємо за ці емоції. Мені здається, що от багато хто почув цю історію і себе пригадав. Я також доїдав, ну, принаймні четвертинку, так 100%. Ще одна історія від нашої слухачки пані Ірини. Привіт, Перець ФМ. Буквально вчора сталася така цікава історія у нас в родині. У сина в школі нова вчителька з етики. Питаю його: хороша вчителька, скільки їй приблизно років? А він каже: та хороша вчителька, але їй вже дуже багато років, мабуть, десь 100. Я здивувалася, але посміялася. Отакий в мене кумедний син. Дякуємо за ваші теплі історії. Продовжуємо ними ділитися. Надсилайте їх до нас. От перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти. Ми разом із Bubble Bunny хочемо почути саме ваші історії. Надсилайте їх на Viber 093-585-4488. Ми щотижня розіграємо сімейний набір Bubble Bunny, а головний приз у нас – річний запас Bubble Bunny. Всі подробиці і умови участі є на сайті Перець ФМ.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Bubble Bunny.
2: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
8: Діти ростуть, турбота росте разом.

0: Інста-сторі. Спостерігаємо, що відбувається у шоу-бізі. У солістки гурту «Казка» Олександри Заріцької новий спортивний настрій. 34-річна співачка показала в інстаграм фото зі спортзалу, де позує у спортивному поті, демонструє результати роботи над собою молодчинка. Заріцька розповіла, що особливо любить осінь та стан, коли хочеться бути максимально продуктивною. За словами Саші, неважливо, що було до цього. Осіння казка починається саме зараз. До речі, раніше Заріцька розповіла, що вже схудла на 35 кілограмів. Вау, результат! А останнім часом ще більше уваги приділяє спорту і харчуванню, і схоже, що вона вирішила. Якщо осінь, то не тільки новий сезон у календарі, а й новий сезон у власному житті. Це насправді дуже неймовірні результати, бо я також от особисто знаю, наскільки важко треба працювати над собою, постійно займатися фізкультурою, так би мовити, і показувати такі чудові результати. Саня, молодець! Ще у світовому шоу-бізнесі на аукціоні продали 285 особистих речей Бриджіт Бардо. Зокрема, продали одяг, меблі, гітари, автопортрет, друкарську машинку та навіть нашийники її собак. Лоти, які оцінювали приблизно 50 тисяч євро, зрештою принесли майже 1 мільйон євро з урахуванням комісій. В торгах взяли участь близько 3 тисячі покупців. Це великий результат для аукціонів. Серед найдорожчих лотів – автопортрет, проданий майже за 40 тисяч євро, та друкарська машинка «Бордо» за 4 634 євро. Кошти від цього аукціону передадуть фонду «Бриджіт Бардо» із захисту тварин та її синові. От такі от вони новини. Підписуйтесь на інстаграм і тікток «Перецефам».
1: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні. За даними Укргідрометцентру, 23 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На лівобережжі країни прогнозують значні дощі із грозами. На решті території місцями короткочасні дощі. Температурні показники в день 13-18, в Карпатах 7-12. В Києві сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями короткочасний дощ ввечері, а в день температура близько 15 градусів. Зараз у столиці сонячно і за нашими вікнами плюс 10.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 51 хвилина. Вітаю вас, ранкове шоу «Підзарядка» у ваших вушках на Перець ФМ. І от тут ми ледь не пропустили з вами важливу дату. Вчора, 22 вересня, серіалу «Друзі» виповнилося 32 роки. От про нього і поговоримо за 3,5 хвилинки.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, уявіть, шукала чоловіка, обдзвонила всіх його приятелів. Оце дружба. Виявляється, у кожного ночував, а в сімох досі спить.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Шукай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: 9:56 і справді от є такі культові серіали, без яких навіть важко уявити своє життя, бо, можливо, ми і не всі можемо бути фанатами цього серіалу, але хоча б декілька серій 100% бачили, коли прибігали додому там після школи, після університету, бо вчора серіалу «Друзі» виконалося 32 роки. Саме цього дня, в 1994 році, на екрани вийшла перша серія культового ситкому, і за десятиліття він не тільки не втратив популярності, а й перетворився на справжній культурний архів 90-х. Чимало образів героїв досі виглядають свіжо і актуально, а окремі модні рішення давно стали впізнаваною частиною поп-культури. Загалом мода друзів виявилася живучою, тому що вона поєднувала характер персонажів з речами, які не

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. МВФ надасть фінансову допомогу Україні. Міжнародний валютний фонд допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році, заявив Зеленський за підсумками розмови з директоркою фонду. Також вони обговорили важливість голосування за закони, зобов'язання перед партнерами. За частину рішень, зі слів президента, Верховна Рада вже проголосувала. І до кінця року будуть проголосовані всі інші закони. Деталі ударів по столиці. Зранку 23 вересня Київ перебував під атакою безпілотників. Мер Віталій Кличко повідомив, що під прицілом опинився Дарницький район Києва. Саме тут пошкоджено АЗС. За даними місцевої влади, в цьому ж районі столиці також сталося влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо відомо про 3 постраждалих. Загалом сили ППО вночі знешкодили 122 цілі противника. Росія била по Україні 161 дроном та бандеролями. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Зустріч лідерів США та Китаю. Президент США Дональд Трамп цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з головою КНР Сі Цзіньпіном. А одним із ключових питань переговорів може стати американське постачання зброї Тайваню. Пекін планує вимагати від Вашингтона припинити як нові продажі озброєнь Тайбею, так і постачання вже замовленої зброї. Також буде підійматися питання українсько-російської війни. Сі Цзіньпінь прибуде до Вашингтона сьогодні. Офіційні переговори з Трампом заплановані на четвер, 24 вересня. Не тільки Трамп полюбляє все перейменовувати на свою честь. Коли США створять військову базу в Польщі, її назвуть «Форт Трамп», заявив президент Польщі Кароль Навроцький. Він додав, що створення американської військової бази в країні – лише питання часу. І сподівається, що базу встигнуть збудувати до завершення

0: президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Не шукай каву. Шукай Перець FM.
2: А довго шукати і не потрібно. Ми тут, я тут, Саня Димов, вас вітаю. І от вчора ми започаткували таку традицію. При бажанні пишіть нам ваші думки, ваші повідомлення о 10-й годинці. Можливо, комусь привіт передати чи з днем народження. От зачитаємо як на початку, так і наприкінці ефіру. І вже є от таке повідомлення. Добрий день, передаю усім привіт колегам, екскаваторщикам із Вінниці. Дуже вам вдячний. Це Роман, наш слухач, написав це повідомлення. Вам привіт і класної наснаги. Нагадаю, наш номер Viber 093-585-4488. Якщо ще щось нам напишете для ефіру, зачитаю вже наприкінці години. У нас ще у гостях сьогодні співачка Камалія. Любимо, коли вона приходить. З чим вона завітає? З якою прем'єрою? Після 10.35 почуємося в ефірі. Будьте з нами!

Якщо ви вирішили з понеділка їсти тільки селеру та смузі, підготуйтесь до наслідків. Організм, який роками виховувався на борщі з пампушками, може прийняти детокс як спробу замаху на вбивство. Почніть з малого. Купіть авокадо. Не обов'язково його їсти. Нехай просто полежить у холодильнику для солідності. Ну і поки ваш організм візуально не звикне до таких продуктів.

0: Гіо. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.
1: Підзарядка. 10:15. Вітаю вас. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. І от все ж таки приємна статистика, так, про кохання. 78 тисяч українських пар одружилися онлайн через сервіс «Дію» за 2 роки з моменту запуску цієї послуги. І якщо на початку онлайн-формату брала кожна 5-та пара, у 2026 році частка онлайн-шлюбів в Україні становить вже майже 40% від загальної кількості укладених шлюбів, так зауважили в Мін'юсті. До кінця року сервіс «Шлюб онлайн» планує розширити свої можливості. От, наприклад, найближчим часом під час онлайн-церемонії можна буде запросити перекладача жестової мови. І також обіцяють запустити міжнародну доставку свідоцтв про шлюб в близько 48 країн світу. От найкраще все зроблено для того, щоб всі були щасливими максимально, наскільки це можливо, а ще й зрозуміло, що зручно. Все ж таки технології приходять в наше життя, і особливо онлайн, і церемонії також стають популярними. Ми з вами крокуємо далі. У нас на горизонті сьогодні посиденьки. Посиденьки сьогодні призові, тому дочекайтеся за 10 хвилин розіграш.
0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так, продовжуємо посиденьки робити в ефірі «Перець ФМ» в ранковому шоу «Підзарядка» у цій порі. От з якими колегами, в якій команді ви перебуваєте, влаштовуєте свої кава-брейки і саме до кого відправляються «Василеві пироги» сьогодні? Визначаємо за допомогою рандомайзеру всіх номери, всіх, хто нам написав, я забив у нього, і от випадкове число, яке він генерує. Просто зараз номер телефону завершується цифрами 5603. Ольга, шукаю повідомлення. Привіт, Перець ФМ з міста Ірпінь. Ходимо на кавобрейк в чотирьох. Маємо велике бажання спробувати василевого пирога. От вам у такій чудовій, файній компанії і відправимо їх найближчим часом. Друзі, продовжуйте реєструватися, розповідайте про своїх колег, про те, де ви працюєте, чим займаєтеся. Нам цікаві ці історії. Надсилайте їх на Viber 093-585-4488. Отак от за допомогою випадку ми вже в п'ятницю будемо робити наступний розіграш. І це класно. Всі подробиці і умови участі є на сайті Перець ФМ.
2: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні розповідаю вам, що нам повідомляє український гідрометцентр. 23 вересня в Україні очікується хмарна погода із проясненнями. На лівобережжі країни прогнозують значні дощі і навіть з грозами. А ось нарешті території місцями короткочасні дощі. Температурні показники в день загальні по Україні – плюс 13 до плюс 18 в Карпатах. Прохолодніше – плюс 7, плюс 12. У Києві сьогодні очікується хмарна погода із проясненнями. Ввечері – короткочасний дощ. Температура сьогодні впродовж дня – до 15. Зараз у столиці сонячна погода, і за нашими вікнами температура становить плюс 11.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: ранкове шоу «Підзарядка» тут, і я, Саня Димов. Чекаємо на Камалію, нашу гостю сьогоднішнього ефіру. Але ж обіцяв, що при тому, що будуть ваші повідомлення, обов'язково щось зачитаю. От поки є час, зазираю в наш вайбер, і там от від Каті. Доброго раночку. Передайте, будь ласка, привіт дівчатам з бухгалтерії ТОВ «Новоселівське» від кухаря. Нехай не запізнюється на обід. Ось вам таке цікаве запрошення.
1: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Що я вам скажу, хлопці? Якщо жінка сіла вам на шию, це означає, що носити її на руках уже не доведеться. Та, дівчата?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перед FM. Ось вона, чекали, неймовірна красуня, як завжди, з гарним настроєм. Камалія у нас, привітики.
2: Привіт, привіт всім. Я навіть не знаю, що сказати, тому що сьогодні такі...
1: Важка
2: ніч, важкий ранок. Але цього... я вам усім бажаю все одне гарного настрою, ні ракет, ні дронів. Нехай вам Боженька береже вас, оберігає, допомагає.
1: От знаєш, завжди, коли от такі от дні відбуваються, я навіть знайшов цікаву статистику, що коли людина налаштовується на щось хороше, на оптимізм, на щось добре, то і так себе може почувати. Знаєш, таке от програмування. А ви ж артисти, нас завжди намагаєтеся тримати в цьому балансі, роблячи свої роботи. Сьогодні у нас прем'єра твоя, і вона доволі запальна, називається «Самбука».
2: Так, самбука, але це не про самбуку саму,
1: ага.
2: А це про почуття.
1: Ага.
2: Це, якщо вона хоч і танцювальна пісня, але там дуже глибокий текст, глибокі слова, і це пісня про мене.
1: Взагалі, я ж знаю, що в тебе там і зйомки, як завжди, проходили. Ти завжди підходиш, от знаєш, як до голівудського такого результату. Що найцікавіше було, коли ви готувалися до цієї прем'єри, до цієї пісні?
2: Ну, найцікавіше було те, що ми готували з моїми дівчатками, з хореографією,
1: ага.
2: Репетиції були, це було дуже весело. Треба було за буквально 3 дні запам'ятати 5 зв'язок танцювальних. Так.
1: А це не так просто?
2: Це не так просто.
1: Як всі думають.
2: Так. І ще під час зйомок трошечки нам доводилося міняти ефір по ходу,
1: ага.
2: Тому що йшов дощ. Це був такий, то дощ, то сонце виходило, то дощ, то сонце. І ми намагалися от в ці вікна,
1: віконечко.
2: Так, віконечко, коли дощ прикращався, от тоді ми починали швидко-швидко все знімати.
1: Неймовірно, давай зробимо цю прем'єру в ранковому шоу «Підзарядка» Камалія Самбука.
0: Гаряча прем'єра на Перед FM.

0: Бармен не показав, як він робиться.
1: Потім же ж пізніше, я, звісно, пробувала різні коктейлі, але от самбуку я
0: не пройшла моїм.
1: Треба спробувати. Пригощаєш.
0: Я повинен взяти цей процес в свої руки. Камалія, сонце, розкажи, будь ласка, що в тебе планується найближчим часом? Постійно в тебе? Ти от щойно з гастролей повернулася.
1: Так, так. От щойно я була на у хлопців майже на нулі. Була от нещодавно. 10 кілометрів.
0: Ага.
1: Так.
0: Не страшно, до речі, бо не всі артисти наважуються.
1: А нам що страшно тут, в Києві? Це той самий, як на фронті живемо, подивіться, що коїться. Я вже звикла. Ну, я з самого початку їжу так до хлопців. Була також на дні міста Дніпропетровської області, в П'ятихатках.
0: Ага.
1: От, була і в мене, і в Івано-Франківську концерт був сольний, і в Вінниці був. Багато по різних містах їжу зараз. В мене такий тур. Знову 26-го в палаці культури Тараса Григоровича Шевченка в 19:30 в Трускавці. Мене зустрічаєте? Так, потім Житомир 4-го, Хмельник. Потім що в мене там ще?
0: Боже, ти така молодець, насправді ти багато пам'ятаєш своїх майбутніх гастролей, бо зазвичай ти така, дивіться в інстаграмі.
1: Не всі, я вам хочу сказати так, от, чи мені отак от відкрити, знаєш, подивитися, відкриваєте karabas.com.
0: Ага.
1: І дивіться, там є афіша. А також в мене, я зробила простіше для всіх, в шапці профілю усіх моїх соціальних мереж, Instagram, TikTok, Facebook, в шапці профілю є посилання прямо на мій кабінет на Карабасі.
0: Ага.
1: Заходиш і бачиш усі афіші.
0: Такий от,
1: і де що відбувається.
0: Ага, ну це буде найлегше. Як ти готуєшся до всього цього? Ти от спеціально спиш побільше, більше репетицій проводиш?
1: Ні, в мене спати не виходить, тому що там тут ракети літають, там дрони, там в дорозі, там концерт, таке, знаєш, не висипаюся, але ж мені оця енергія дає сили на позитиві, на творчості, і я і вигрібаю це все.
0: І ще і встигаєш вести TikTok свій з онлайн-трансляціями.
1: Так,
0: просто.
1: Зараз тиждень не вела лайв, вже всі пишуть: Камалія, з вами все нормально, де пропала? От дивись, Хмельник 6-го в мене, Бровари 10-го жовтня, Бровари в Прометеї, Житомирі 6-го листопада, значить, Горішні Плавні 5-го грудня, ще Вінниця додається, Дніпро додається.
0: Постійно оновлюється.
1: Так, оновлюється постійно, тому підписуйтесь в мене на Карабас.
0: Дуже тобі вдячні за це. Нехай всі перейдуть в Instagram, підпишуться, хто не підписався, і побачать там виступи. Це не все. От ти трішки запізнилася сьогодні. Я приготував запитання, яке ми опублікуємо для Інстаграму і Тіктоку Перець ФМ. Добре?
1: Добре.
0: Дякую, що доїхала до нас. Як завжди, раді з тобою були поспілкуватися.
1: Я теж. Я б рада була ще раніше приїхати, але сьогодні в мене там поруч приліт.
0: Тому бажаємо всім слухачам берегти себе. І підзарядка на сьогодні теж, до речі, завершується. До завтра. Дякуємо, Камалі, що
1: до
0: була зі мною.
2: Зарядили, розсмішили. До завтра. Підзарядка. Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна змусила Росію шукати нові шляхи для експорту зерна. Через серйозні перебої в роботі основного для Російської Федерації зернового маршруту через Чорне море російські компанії почали переорієнтовувати поставки на Балтійське море та арктичні порти. Зокрема, Мурманськ готується приймати перші партії зерна вже в жовтні. За даними Reuters, минулого сезону близько 90% морського експорту російського зерна проходило через Азово-Чорноморський басейн. Тепер агресорці доводиться переобладновувати термінали, перенаправляти залізничні маршрути та шукати нову логістику. Деталі атаки на Харків.

0: Чину постраждали щонайменше семеро людей, серед них 11-річна дитина. Внаслідок російського удару кабами по Ізюму ввечері 22 вересня. Попередньо росіяни застосували 8 авіабомб. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, у місцях влучань виникли пожежі. Також зникло електропостачання. Дитина дістала гостру реакцію на стрес. Постраждалим надають медичну допомогу, наслідки атаки уточнюють. Санкції не для всіх. Країни ЄС домовилися виключити Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку. Франція наполягає на знятті обмежень з Усманова, а Люксембург – із Фрідмана. Натомість санкції проти близько 3000 інших фізичних та юридичних осіб продовжать одразу на 3 роки. Латвія, яка останньою виступала проти домовленості, зрештою утрималася. «Укрпошта» змінює правила обслуговування у міських відділеннях. У понад 90% відділень, де є кілька операційних вікон, запроваджують експрес-вікна. Там посилки прийматимуть і видаватимуть поза чергою, щоб скоротити час очікування клієнтів. Новий формат уже запрацював. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Світ хоче поставити штучний інтелект на контроль, а Трамп робить ставку на надінтелект. Понад 20 країн підтримали декларацію про посилення контролю та безпечний розвиток штучного інтелекту. Однак США та Китай проти. Ці країни до декларації не приєдналися. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Офіційно звертаємося до тих, хто відпочиває. Ведіть себе скромно в інстаграмі. Не скидуйте нічого. Не нервуйте тих, хто працює.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Бабл Бані».
3: Реклама.
2: «Бабл Бані».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Бабл Бані». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Бабл Бані».
7: «Бабл Бані».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У театрі «Актор» відбудеться вистава «Мільйон готівкою». Це яскрава комедія непорозумінь, створена за п'єсою британського драматурга Олівера Ашкрофта. А театр «Колесо» на основній сцені представляє виставу «Шантрапа». Це весела, музична, запальна постановка про театр та акторів. Музику італійського композитора Антоніо Вівальді можна буде послухати в кірсі Святої Катерини. Знамениті барокові твори виконає національний камерний ансамбль «Київські солісти». В Бошка Паб відбудеться комедійне шоу «Не проблема». Приходьте, поділіться своїми історіями і дозвольте комікам зробити їх вечірнім хітом. Ніякої серйозності, тільки сміх і позитив. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. 24 вересня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на ароматичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». А 25 вересня Київський планетарій та The Jazzy Sisters and Band запрошують на унікальну прем'єру – повнокупельний концерт «Джаз під зорями Jazz and Broadway» у форматі 360 градусів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Шугар Німас.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не рахай, молоді, поцілуємо!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Осінь – це коли погода дає тобі привід узяти з собою весь гардероб. Зараз спробуємо скоротити список. Сьогодні, в середу, 23 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощами, 12-14 тепла в день. На сході хмарно, дощитиме, 18 з плюсом. На півдні хмарно, з проясненням, без опадів, 18-20 тепла. На півночі хмарна погода з дощами, 11-13 з позначкою плюс в день. У центральних областях буде хмарно, з проясненням, дощитиме, 15-17 тепла. У нашому Криму хмарно, з дощами, плюс 18. У Києві сьогодні хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода, хороші пісні сезон не потрібен. Тож лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.